Hän oli Roxy's Tragedy. Niin, kohtahan alkavat nämä jalkapallon MM-kisat, kuulkaa. Mä en ole mikään superfriikki liittyen jalkapalloon, mutta just kun on tällä tasolla, oli mikä urheilu tahansa, niin kun se on sillä kaikista korkeimmalla tasolla, niin kyllähän siihen innostuu, varsinkin kun Ruotsi on mukana. Mun mielestä tästä tulee jännä, kiinnostava turnaus MM-kisat ilman muuta. Hän on muuttanut, kuulkaa, vähän asioita, uudistanut asioita, saadaan vähän nopeampia ratkaisuja pelirytmiin parempaan suuntaan, sillä tavalla on menossa. Maalipotkuissa ja sivurajaheitoissa joukkueelle on vain 5 sekuntia aikaa laittaa pallo peliin, muuten se menetetään vastustajalle. Joo, ja sitten jos pelaaja hoidetaan kentällä, hän joutuu sen jälkeen minuutiksi sivuun. Ja sitten vaihtotilanteisiin on tuotu myöskin tiukemmat aikarajat. On poistuttava kentältä 10 sekunnissa, jos se ei todeudu, niin vaihdettava pelaaja joutuu odottamaan minuutin ennen kentälle pääsyä. Kaikkia tuomasta varmasti enemmänkin on sitten muutettu. Nopeutetaan tätä peliä, parannetaan sitä sujuvuutta, se on hieno asia se. Kyllähän sitä pikkuhiljaa alkaa innostumaan tästäkin asiasta. Mä voin mainita, että mun tyttärellä on englantilainen poikaystävä, niin niillähän vasta jännää, kun on Englanti on mukana ja Ruotsi on mukana, niin sehän on jännää sitten heille yhdessä seurata tätä jalkapallon MM-kisaa. Ja sanotaanko nyt, mikä ne on ne mestarisuosikit? No suuremmat, kyllä mä kuitenkin veikkaisin, että Ranska on, Espanja on. Ja myös Englanti. Mä luulen, että Englanti on semmoinen, ehkä ne ei voita, mutta kyllä mä luulisin, että ne aika pitkälle pääsi. Ja maailmanmestari Argentiina, mä tykkään katsoa heitä. Nekin kyllä varmasti kuuluvat niihin, jotka pääsevät pitkälle. Brasilia on myös semmoinen joukkue, jota moni seuraaja haluaa, että niilläkin menee hyvin, mutta tässä on monta joukkuetta. Tämän lisäksi Portugali, mainitaanko Saksa, Hollanti, paljon hyviä joukkueita, joten mitenkä Ruotsi pärjää sitten? Niillä on jännä lohko, F-lohko, Hollanti, Japani, Tunisia. Hollanti, kyllä se sanoo, kyllä mä luulisin, että ne on ennakkosuosikkeita voittamaan tämä lohko. Japani, kurinalainen joukkue, Tunisia, ehkä ne on voitettavissa kuitenkin. Tasainen lohko luulisin, mutta Ruotsi voi ihan realistisesti kamppailla jatkopaikasta. 2 joukkuetta jatkoon, ja jos sitten kakkossia tulee vaikka, niin siinä toisessa lohkossa kohtaavat seuraavassa vaiheessa. Jos Brasilia pääsee ykköseksi, niin se on Ruotsi, Brasilia. Sehän olisi tosi mahtava. Seurataan Alexander Isakia, Viktor Gyökerestä ja kaikkia muita ruotsalaispelaajia tietenkin suurella innolla myös. Se on niin pitkä turnaus, mutta kyllähän se on jännä. Montako niitä nyt oikein on? 48 joukkuetta, 32 jatkoon, joten kyllä Ruotsi, luulisin, on yksi heistä. Years and Years ex Alma on seuraava bändin nimi, Sanctify.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
2: Ennen uutisia kuulemme kappaleen Olli Helenius ja 3 yötä juonukseen.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomalaisia vesiskootterilla ajavia sakotetaan Ruotsissa, jos heiltä puuttuu siellä vaadittava erillinen ajolupa. Yksi sakot saaneista on ammattimainen hinaajakuljettaja Henri Putkonen.
1: No siinä ratsia tuli, otettiin laitaa ja ei siinä mitään, puhallutettiin ja ne kysyy vesiskootterikorttia sitten. Ja no minä tarjosin niille laivurin papereita, mutta kun se ei ollut vesiskootterikortti, niin mä sitten siinä niin kuin päätettiin ja vietiin sinne kuulusteluun ja olin mä siellä kuulustelussa useampi tunti ja ne antoi luulajassa sitten tuomion käräjäoikeudessa, että mulla ei pätevyys riitä siihen vesiskootteriin Ruotsissa ja sillä tässä sitten mennään.
0: Näin kertoi Henri Putkonen Ylelle. Risto Koskinen haastatteli. Rajaneuvonnon mukaan tilanne on ongelmallinen, koska Tornionjoen venäväylä pakottaa ajamaan Ruotsin puolella. Harva suomalainen tietää, että Ruotsissa vaaditaan erillinen ajolupa, sanoo Rilkka Juntti rajaneuvonnasta Ylelle. Hänen mukaansa 4 vuotta sitten Ruotsissa käyttöön otettua lakia on aloitettu valvoa entistä tiukemmin. Ratkaisuksi esitetään nyt erityisaluetta, jossa noudettaisiin ajajan kotimaan sääntöjä. Suomen hävittäjät tekivät valvontalentoja Suomenlahdelle Ukrainan Pietarin alueelle aamuyöllä kohdistaman drooni-iskun vuoksi. Kyseessä oli puolustusvoimien normaali valvontalento. Alueen kyvernööri Aleksandr Drozdenko kirjoitti Telegram-viestipalvelussa, että Venäjän ilmavoimat on ampuneet alas 50 Ukrainian droonia Leningradin alueelle yön aikana. Yöllä puolustusvoimat otti Suomenlahdella käyttöön ilmailurajoitusalueen, joka purettiin jo aamupäivällä. Suomessa itsemurhien määrä on puolittunut viimeisen 35 vuoden aikana. Tällä hetkellä Suomessa tehdään väestön suhteutettuna vain hieman enemmän itsemurhia kuin Ruotsissa. Yksi syy itsemurhien vähenemiseen on kansallisen itsemurhaohjelma, jonka Suomi teki ensimmäisenä maailmanmaana jo 80-luvulla. Mutta taustalla on myös muita syitä, arvioi tutkimusprofessori Mika Gisler Karolinska instituution terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
2: Alkoholin käyttö on vähentynyt huomattavasti niin nuorilla kuin aikuisilla ja sen tiedetään, että itsemurhat ja päihteiden käyttö ja varsinkin alkoholin käyttö on ollut taustalla monessa itsemurhassa.
0: Toimittajina Katri Nisula ja Jorma Ikäheimo. Suomessa on nostettu syyte laajassa seksuaalirikossarjassa. Miestä epäillään 365 lapsen hyväksikäytöstä. Snapchat-mobiilisovelluksen kautta, kertoo Hufvudstadsbladet. Hyväksikäyttö on tapahtunut verkossa vuosina 2019-2022. Uhrit ovat iältään 9-15. Tutkinta aloitettiin vuonna 2022, kun miehen puhelin tutkittiin toisen rikosasian yhteydessä. Tuolloin poliisi löysi tuhansia kuvia ja videoita tunnistamattomista lapsista. Uutiset Lari Honkanen. Lisää uutisia suomeksi ja ruotsiksi voit lukea Sveriges Radio Finska nettisivulla.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Finskan lähetys jatkuu täältä Luulajasta. Pohditaan, kuunnellaanko Sveriges Radio Finskaa siellä Sölvesporissa. Siellä käynnistynyt juuri nyt, kuulkaa, Sweden Rock Festivaali. Soitto sinne. Meillähän on porukkaa paikan päälle suomaa puhuvia, jotka ovat festaripussi matkalla sieltä Helsingistä ihan Sweden Rockiin saakka, niin saadaan kuunnella sinne tunnelmista sieltä käsin ihan kohta. Tämä musiikilla B ja kolmatta linjaa.

0: Skansen. Kolmatta linjaa B. Siirrytään suoraan Sölvesborgiin. Nyt meillä on mukana Jari sieltä käsin. Terve, terve Jari.
1: No terve, terve. Täältä aurinkoista Sweden Rockista.
0: Joo, festaripussi matkalle Helsingistä ihan sinne Sölvesborgiin, Jari. Kuule, mennäänpä suoraan asiaan. Mitä odotat eniten juuri tältä Sweden Rock Festivalilta?
1: No tänä vuonna mun mielestä on niin kuin oman matun vallan loistava kattaus, että kullekin päivällä löytyy useampia herkkumuttereita kuultavaksi. Ja sitten tietysti muista bändeistä niin avoimin korviin, että sieltä tulee useimmilta festareilta, mitä on käynyt, niin nousee aina sellaisia yhtiöitä, mistä tulee suosikkeja sitten, että pääsee tutustumaan vaan yhtiöisiin. Tältä päivältä sitten oikeastaan parhaatina on Volbeatti, minkä muutaman kerran on nähnyt, mutta aivan upeina nostoina ottaisin tästä päivästä semmoiset, mitä en ole itse koskaan vielä livenä nähnyt, niin on Offspring ja Baby Metal.
0: Joo. Jos nyt tiivistät, Jari, odotukset, sinun odotukset yhteen sanaan, niin mikä se olisi?
1: Odotukset. Let's rock and roll. Ei se nyt ole yksi sana, mutta täällä on upea paikka ja upeat ihmiset ja upea musiikki ja upea keli, niin ei voi parempaa olla.
0: Joo, kerropa vielä lisää, mikä meininki siellä on juuri nyt.
1: Joo, mä en ole testattu kertaa Sweden Rockissa, ja päivä on nyt sitten sillä lailla aluillaan, ja piukan päässyt tutustumaan alueeseen, että oikein loistava meininki, ihmisellä on hauskaa, keli suosii, ei ole liian kuuma, ja hiukan alkuun näytti, että tämä viikko olisi ollut vähän kosteempi keli, mutta nyt on oikein mainio festarin sää.
0: Se kuulostaa tosi hyvältä. Mitä sanoisit, onko suomalaisia, ruotsalaisia bändejä, joita odotat?
1: No siellä on Eclipse, on semmoinen yksi ehkä oma suosikki tuosta niin kuin Ruotsin puolelta. Ja sitten suomalaisista sitten klassinen Mike Monroe, energisine, lavashowne ja spakaateine on semmoisia itsellä mieluisia.
0: Luuletko sitten, että on jonkinlaisia eroja pohjoismaalaisten rockfanien välillä? Onko olemassa eroja?
1: Musiikillisesti ehkä tuo suomalainen on luonteenpiirteiltä, että suomalaiset on ehkä vähän niin kuin synkempiä, että se on ehkä sitten enemmän sävyltään esimerkiksi melankolisempaa, ja sitten ruotsalainen musiikki on sitten niin kuin tempoltaan ja tyyliltään niin kuin vähän iloisempaa, mutta molempia tarvitaan, ja tietysti tämä nyt oli karkea yleistys, että bändejä löytyy kummasta maasta kaikkiin niin kuin alalajeihin.
0: Mitä sanoisit, millainen merkitys rockmusiikilla on juuri sinulle?
1: Hyvinkin suuri, että teinivuosilta sieltä 80-luvun saakkarit kuunnellut paljon. Vähän aikaa lasten kanssa oli sitten niin pitkäänkin taukoa, mutta 10-15 vuotta on aktiivisesti kiertänyt. Et se on niin stressin purkupaikka, ja sitten jos on huonoa päivää, niin se musa aina saa sitten, niin kuin, se on aina mielialan mukaan voi valita lautaselle, mitä musiikkia haluaa, niin se toimii hyvänä terapiatuotiota, erittäin.
0: Joo. Odotatko enemmän näitä legendabändejä vai että löydät uusia löytöjä?
1: Oikeastaan niin kuin sekä että nämä mainitsemani tuosta kaksi isompaa, mitä ei koskaan ennen livenä nähnyt, niin saa rastin ruutuun. Mutta enemmän ehkä on kiva nähdä tämmöisiä niin kuin alkavia, nousevia, mistä toivon mukaan tulee sitten niitä isoja, että nuoret on taitavia ja energisia sitten esityksiltään, että oikeastaan tasapuolisesti sekä kasvavia että näitä isoja bändejä me katsotaan.
0: Mitenkä sitten olet valmistautunut festarimatkaan?
1: No kun me tultiin tuon Elva Musiikin yhdistyksen Elmun bussilla, niin siinä bussissa oli sitten hyvää aikaa tutustua tämän Sweden Rockin appin kautta sitten musiikkitarjontaa ja tehdä siitä omaa niin kuin suosikkilistausta, mitkä ovattaa omaa musiikkihampaa sen, että mitä haluaa ehdottomasti mennä katsomaan. Että se on ollut semmoinen hyvä. Ja sitten tietysti kun on Elmun reissuja ja muutamia tullut tuossa jo tehty esimerkiksi Vakkenin puolella, niin sillä lailla kun teltasta asustelee, niin kaikki listat oli valmiina, niin vastaaminen on sillä lailla suhteellisen nopeata, että tietää mitä ottaa mukaan, että ei ole ensimmäistä kertaa teltassa.
0: Niin. No mitä sitten pakkaat mukaan festareille?
1: Anteeksi.
0: Mitä pakkaat mukaan festareille?
1: No kyllä se, kun Deltassa joutui majoittumaan ja säätiedotusta lähtiessä katsoa, että on niin posteenkelin vaaraa. Että kyllä siellä on sitten sadevehkeistä saappaista alkaen ja sitten hellevarustukseen, että kaikkea pitää olla. Ja tietysti sitten tuota perinteiset kärkylääkkeet ja aurinkorasvat ja ihan kaikkea vaatetusta ei kannata mukaan ottaa, koska näiltä aina sitten tulee ostettua tuliaisia. Nytkin täällä sitten patsastellaan jo uusi siirrytys, 26 paita päällä. Tässä on hyvin täydennetty sitten varastossa.
0: Niin. Mitenkä se on sinun kannalta? Aiotko seurata, onko sulla semmoista tiukkaa keikkakalenteria vai meetkö fiiliksen mukaan?
1: Mä on sillä, että sen verran jo ikää, että tuo juhliminen ei niin kauheasti, niin mä lähden kulttuuri edellä. Eli kyllä mä menen pitkälti sen oman tekemäni listan mukaan, että mä saan irti mahdollisimman paljon uusia tuttavuuksia ja kokemuksia sen musiikin saralta. Ja totta kai tunnelma täällä on tärkeää, mutta ihmisiä löytyy joka paikasta ja uusia tuttuja voi joka lavan edessä sitten taas tavata.
0: Joten festari vai keikat? Kumpi on sinun juttusi?
1: No oikeastaan sekä että festareilla se kattaus on monipuolisemmin ja pääsee niin kuin tutustumaan semmoisiin yhtiöisiin, mihin ei välttämättä lähtisi keikoilla. Mutta sitten katsoo näitä yhtiöitä keikoilla, kun ne saa itselleen se 1,5 tuntia niin kuin soittoaikaa ja lavasout on tehty heitä varten, niin onhan ne visuaalisesti näyttäviä. Että en tyrmää festareita enkä keikkoja pois, vaan molemmat kyllä oman makuun kyllä.
0: Niin. Täytyy kuitenkin kysyä sinulta, onko olemassa joku semmoinen asia, joka voi pilata festarikokemuksen?
1: Huono asenne.
0: Aha.
1: Keli on aina mikä on. Sitten usein mitä festareillekin, jos menee, että jos ei ole hyvin varustautunut, niin yleensä järjestäjät on hyvin huomioon ottanut, että sadeviittoja ja muuta on niin olemassa. Että kelille ei voida mitään, että sille omalle asenteelle voi, niin se aina, mitä parempi mieli ihmisillä, niin sen mukavampaa kaikille.
0: Kuulostaa ihan ilman muuta, että sinulla Jarilla on oikea asenne ja ei muuta kuin nauti siellä Sweden Rockfestareilla, niin me kuunnellaan vaikka yksi näistä bändeistä, jotka esiintyvät siellä. Sopisiko, että laitetaan Iron Maiden Fear of the Dark, sopisiko se?
1: Kyllä, tämä on oikea oiva valinta.
0: Kiitos oikein paljon, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa ja Jari ja lykkyvät yksi siellä festareilla.
1: Kiitoksia teille ja mukavaa päivää sinne.

0: Hör ni in Iron Maiden, Fear of the Dark, så att det här rockfilis där Sverige kör de finskan lite på lähetyksessäkin myös.
1: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
2: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tuntea.
3: Tapahtuma on tältä osin ohi.
4: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
1: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.
0: Kohta Haaparantaan, siellä järjestetään kansainvälinen matkailualan myyntitapahtuma. Tästä me kerromme. Tässä tapahtumassa painotetaan erityisesti syksyn matkailua ja ympärivuotisten elämysten kehittämistä. Syksyn matkailua tänne Norjaan, Suomeen, Ruotsiin, arktiseen alueelle. Miksi? Siihen me saadaan vastaus ja paljon muihinkin kysymyksiin seuraavan kappaleen jälkeen. Se jäveksi ja rakkaudessa ja sodassa.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Haaparannassa järjestetään juuri kansainvälinen matkailualan myyntitapahtuma, kun Arctic Europe Tourism Cluster on siellä paikan päällä. Ja siellä on kuulkaa 160 matkan järjestäjiä ja matkatoimistoja ja matkailuyritystä arktiselta alueelta. Ja nyt meillä on mukana AETC:n Nina Foselle. Hyvää iltapäivää.
2: No hyvää iltapäivää.
1: Kerropa vähän tarkemmin tästä tapahtumasta. Mistä on kyse?
2: No, mehän kokoonnutaan nyt Haaparannalle tämmöiseen myyntitapahtumaan, joka on osa meidän Arctic Europe Tourism Cluster-hanketta, meidän 3-vuotinen hanke, jossa tehdään matkailun kehittämistyötä Suomen, Lapin, Pohjois-Ruotsi ja Pohjois-Norjan matkailuyritysten ja matkailualueiden kanssa yhdessä. Ja nyt tähän myyntitapahtumaan meillä on tulossa sekä näitä hankkeeseen osallistuvia yrityksiä, jotka ovat siis myyjiä, ja sitten meillä tulee kansainvälisiä matkanjärjestäjiä, jotka ovat ostajia, jotka sitten tuovat tänne asiakkaita tälle alueelle. Eli heille on tosi tärkeää nähdä ja kuulla, mitä kaikkia matkailupalveluita tällä alueella on tarjota.
1: Kerropa, minkälaisia konkreettisia tuloksia tavoittelette?
2: No, nyt kun puhutaan myyntitapahtumasta, niin kyllähän siinä aivan puhtaasti tavoitellaan sitä, että nämä matkanjärjestäjät tuo asiakkaita sekä lähitulevaisuudessa, mutta myöskin pidemmän ajan päästä tänne. Eli kun he tietää, minkälaista tarjontaa täällä on ja he on itse paikan päällä kokemassa, näkemässä, niin he pystyvät tuomaan matkailijoita ja lähettämään heitä tänne alueelle. Ja ennen kaikkea meillä on tavoitteena nyt ympärivuotinen matkailu ja sen takia painotetaan hyvin paljon syysaikaa, joka on semmoinen syksy, on semmoinen sesonki, joka on oikeastaan kaikille meidän hankkeen alueille tärkeä ja semmoinen, joka nähdään hyvin, hyvin potentiaalisena kehittää, johon voidaan mielellään ottaa lisää asiakkaita.
1: Ahaa, se johtuu siitä, että syksyllä tänne ei tule niin paljon turisteja, niinkö?
2: No, ihan tällä hetkellä ei tule yhtä paljon syksyllä monen kohteeseen kuin muihin vuoden aikoihin, mutta kuitenkin nähdään, että on tosi paljon tarjottavaa syksyllä. Että on sekä niitä erilaisia ulkoiluaktiviteetteja, voi vaikka revontulia nähdä, mutta myöskin sitä paikalliskulttuuria, jota me halutaan vielä entistä vahvemmin niin pystyä jakamaan meidän asiakkaille. Että yrityksillä on erilaisia tuotteita, joissa tuodaan esille sitä meidän paikallista elämää täällä. Miten me toimitaan, minkälaista ruokaa meillä on ja minkälaisia käsityöperinteitä esimerkiksi meillä on tällä alueella. Ja paljon muuta paikallista perinnettä.
1: Europe Tourism Clusterin hankkeenjohtaja Nina Foselle, musiikkia väliin. Tuomas Kauhanen featuringien Aleksa ja kappale Tähdet.

0: plan.
1: Ymmärrän mukana Niina Fossell, hankkeen johtaja. Sinä olet Europe Tourism Cluster täydessä käynnissä tämä tapahtuma siellä Haaparannalla. Millaisia ennakkoluuloja matkan järjestäjällä, mutta varsinkin turisteilla on liittyen Pohjois-Kalottiin?
2: No ehkä se, että moni meidän matkailukohteista on enemmän tunnettu talvesta. Ja ajatellaan, että se lumi ja kylmä on se, jolloin tänne kannattaa tulla ja täällä voi tehdä asioita. Ja ehkä ei ole niin paljon tietoa siitä, että mitä kaikkea muuta täällä voi sulamaan aikaan tehdä, oli se sitten kesää tai syksyä. Eli siellä varmasti on kaikista eniten meillä opetettavaa ja tietoisuuden kasvattamista tehtävänä.
1: Onko olemassa jopa väärinkäsityksiä?
2: No on varmaan kaiken näköisiä väärinkäsityksiä, ne on ihan hauskoja yksityiskohtia välillä, mutta kyllä ihmiset on aika valistuneitakin ja ottavat selvää, ovat kiinnostuneita. Että tällä hetkellä tuntuu, että arktinen alue kyllä kiinnostaa paljon ja halutaan tulla matkailemaan tänne ja etsitään vähän uusiakin kohteita, missä ei ehkä niin monet ole käyneet. Ja sitten otetaan selvää. Tänä päivänä on aika helppo ottaa asioista selvää kuitenkin tässä digitaalisessa maailmassa.
1: Ja mitenkä aluetta sitten voitaisiin ja pitäisi markkinoida, että nämä väärät käsitykset vähenisivät?
2: No kyllä se on vahvaa tietoisuuden kasvattamista, eli sitä, että näytetään ja kerrotaan, mitä kaikkea täällä voi tehdä, ja vaikka se, että meillä on keskiyön aurinko ja kuinka valoisat yöt meillä on ja miten täällä voi asioita tehdä ympäri vuorokauden ulkosallakin, tai vaikka se, että revontulet ei vaadi sitä, että on lumimaassa tai on kovat kylmät pakkaset, vaan revontulia voi nähdä syksyllä, joku on tarpeeksi pimeätä.
1: Ja mikä on sitten paras tapa näyttää tämän alueen monipuolisuus, josta sä oot kertonut?
2: No sekä sitä, että me tehdään markkinointia suoraan kuluttajille, joka on tietenkin tänä päivänä hyvin vahvasti digitaalista markkinointia, on sosiaalisen median kanavia ja paljon muuta, mutta kyllä on tosi tärkeää myöskin juuri työskennellä näiden matkanjärjestäjien, matkatoimistojen kanssa, jotka sitten taas on niitä asiantuntijoita siellä markkinoilla ja heillä on asiakkaat, joiden kanssa on paljon tekemisissä ja he pystyvät olemaan tämän alueen asiantuntijoita kertomaan, suunnittelemaan matkapaketteja, suunnittelemaan ohjelmia myöskin ihan yksittäisillekin matkailijoille. Ja nämä on juuri niitä ammattilaisia, joita me ollaan nyt kutsuttu tänne Haaparannan myyntitapahtumaan.
1: Arctic Europe Tourism Clusterin hankkeenjohtaja Niina Fossell, musiikkia väliin. Erika Wickman, Adam ja Steve.

0: Meillä mukana iltapäiväohjelmassa Nina Fossell, Arctic Europe Tourismin hankkeen johtaja. Mitä sinä teet hankkeen johtaja? Mikä on sinun rooli?
1: No minun rooli on tietenkin yhdessä meidän loistavan tiimin kanssa, joissa on työntekijöitä sekä Suomesta, Ruotsista ja Norjasta toteuttaa näitä hankkeen toimenpiteitä. Eli nyt tähän vaikka tapahtumaan liittyen järjestelyjä, ja nyt meillä on ollut tutustumismatkoja, jossa matkajärjestäjät on kiertänyt eri kohteita. Itsekin on parhaillaan tässä juuri yhden ryhmän kanssa kiertämässä eri kohteita, mutta tietenkin me ollaan tehty paljon muitakin asioita hankkeessa. Me ollaan muun muassa kehitetty ohjeistusta vastuulliseen matkailuun ja miten me pystymme matkailuyrityksissä ja alueilla paremmin ohjaamaan asiakkaita toimimaan oikein ja vastuullisesti niin, että siitä on mahdollisimman paljon hyötyä ja tietenkin mahdollisimman vähän haittaa, olkoon se sitten luonnolle tai meille paikallisille täällä.
0: Ja sinun mukaan, Nina Fossell, mikä tekee Pohjois-Suomesta, Ruotsista ja Norjasta sen houkuttelevan kohteen?
1: Kyllä minä sanon, että se luonto täällä ja ihmiset.
0: Siinä se on.
1: Kyllä.
0: Millaisia elämyksiä sitten asiakkaat etsivät? Mitä sanoisit?
1: No itse asiassa kaivataan juuri niitä asioita, jotka saattaa olla meillekin aika arkipäiväisiä itsestään selviää, mutta se, että päästään sinne luontoon kokemaan erilaisia asioita. Se voi olla vaikka marjanpoimintaa, joka on meille aivan itsestäänselvä asia, mutta se voi toki olla myöskin vaikka koiravaljakkojen kanssa liikkuminen tuolla luonnossa, mutta myöskin sitten se, että kuullaan ja tavataan meitä paikallisia ja nähdään sitä, että millä tavalla täällä asioita tehdään.
0: Ja millaisia haasteita arktisella matkailulla on tällä hetkellä?
1: No haasteita varmasti on tietenkin se, että me ollaan kohtuullisen kaukana sieltä suurista kaupungeista, missä on paljon ihmisiä, eli me tehdään paljon töitä sen eteen, että tänne on helpompi tulla ja saavutettavuus paranee ja kasvaa. Ja samalla myöskin se, että tietoisuus kasvaa. Me ollaan kuitenkin monta pientä kohdetta täällä pohjoisessa ja sen takia me ollaankin yhdistetty voimia tässä hankkeessa ja tehdään mieluummin yhteistyötä, kun kilpaillaan toisiamme vastaan, niin että saadaan näkyvyyttä sekä matkailualla ammattilaisille että niille aivan yksittäisille ihmisille, jotka haaveilee matkustamisesta jonnekin ja että me saadaan heille ne ideat ja inspiraatiot, että se matkakohde voisi olla juuri arktinen Eurooppa.
0: Ja lopuksi, miten kestävyys ja ympäristö huomioidaan matkailun kehittämisessä?
1: No se on tietenkin tosi tärkeä asia ja meillä on itse asiassa ennen tätä hanketta ollut kaksi aikaisempaa hanketta ja siellä jo vahvasti tehty sitä, mutta oikeastaan nyt tässä hankkeessa ollaan paljon juuri keskitytty siihen, että miten luontevimmin ja helpommin ohjataan ja ohjeistetaan asiakkaita. Aika harva tekee asioita tarkoituksella väärin, mutta niin, että se helpoin ratkaisu on tehdä oikein. Eli esimerkiksi se, että kävellään vain niillä merkityillä poluilla luonnossa eikä tallota luontoa muualta, vaan mennään sinne, mihin se ohjataan ja se on helppoa ja turvallista kulkea. Ja myöskin säästää sitä luontoa silloin, joka on tietenkin se kaikista tärkein asia.
0: Ja silloin, kun itse olet lomalla, Nina Fossell, vapaalla lomalla, mutta et pääse minnekään muualle kuin tänne arktiseen alueeseen, niin minne sinä lähtisit? Kerro, mikä on se paikka, minne sinä just lähtisit?
1: No minähän oikein mielellään lomailen kyllä täällä arktisella alueella ja kyllä minä ennen kaikkea lähden vuorille ja sukset jalkaan ja siellä kiivetään vuoria ylös ja lasketaan alas, niin se on aivan ihanaa, mutta kesäaikaan toki mielellään, vaikka hyppään kajakkiin ja tuonne merelle tai järvelle melomaan.
0: Nina Fossell, AETC:n eli Arctic Europe Tourism Clusterin hankkeen johtaja. Suuret kiitokset, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos paljon.

Se oli tuikin tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin äkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venäs Kissalan pojat. Ne höpis jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika. Tuli aina koulussa suoraan kotiin. Ei aiheuttanut kenellekään mitään harmia. Mutta joku Jounista tuntui muuttuvan, kun hän haki taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat, tasarahapäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisit samat oikeudet. Ja maapallo pitäisi suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan Kissalan pojille. Jouni on

0: Vuorossa uutiset. Pienenliä Kronobergin mukaan hoivakodissa Ljungbyssä on havaittu tarttuva tuberkuloositapaus. Ljungbyn kunta suhtautuu tilanteeseen vakavasti ja henkilöt, jotka ovat saattaneet altistua tartunnalle, on testattu. Kuwaitin terveysministeriön mukaan vähintään 60 ihmistä loukkaantui ja yksi ihminen kuoli Iranin drooni-iskun seurauksena Kuwaitin lentokentällä. Loukkaantuneiden joukossa on matkustajia ja lentokentän työntekijöitä. Yhdysvaltojen lähinen liittolainen Kuwait joutui jo toisena yönä peräkkäin iranilaisten droonien ja ohjusten hyökkäyksien kohteeksi. Suomessa itsemurhien määrä on puolittunut viimeisen 35 vuoden aikana. Tällä hetkellä Suomessa tehdään väestöön suhteutettuna vain hieman enemmän itsemurhia kuin Ruotsissa. Yksi syy itsemurhien vähenemiseen on kansallinen itsemurhaohjelma, jonka Suomi teki ensimmäisenä maailman maana jo 80-luvulla. Mutta taustalla on myös muita syitä, arvioi tutkimusprofessori Mika Gisler Karolinska instituution terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
1: Alkoholin käyttö on vähentynyt huomattavasti niin nuorilla kuin aikuisilla ja sen tiedetään, että itsemurhat ja päihteiden käyttö ja varsinkin alkoholin käyttö on ollut taustalla monessa itsemurhassa.
0: Toimittajina Katri Nisula ja Jorma Ikäheimo. Puhemies Andreas Norlén hylkää vihreiden pyynnön uusista äänestyksistä kansalaisuuslain säädännöstä, joka oli syynä parlamentin keskustelujen kiivaaseen vaiheeseen. Vihreiden Annika Hirvonen ja jätti niin sanotun tapahtumamotiivin, jossa vaadittiin äänestyksen uusimista. Norlén katsoi kuitenkin, että odottamattoman eduskunnan äänestystulos ei ole merkittävä tapahtuma, mikä on edellyttänyt tapahtuman motiivin esittämiselle. Puhemies ehdottaa siksi, ettei motiivia oteta käsitteleväksi. Näin raportoi Sveriges Radio Ekot. Suomessa on nostettu syyte laajaisessa seksuaalirikossarjassa. Miestä epäillään 365 lapsen käytöstä Snapchat-mobiilisovelluksen kautta. Tästä kertoo Hufvudstadsbladet. Hyväksikäyttö on tapahtunut verkossa vuosina 2019 ja 2022 välillä. Uhrit ovat iältään 9–15-vuotiaita. Tässä olivat uutiset Sveriges Radio Finskalta, Lari Honkanen.

Tässä kuultiin ruotsin suomalainen artisti, kuulkaa Anna Järvinen, amerikanska skatter. Joo, nythän se on, kuulkaa niin, jos siirrytään tenniksen puolelle, niin se turnaus, Ranskan avoin tennisturnaushan on täydessä käynnissä ja siellä menee hyvin suomalaisella Harri Heliövaaralla ja brittiläisellä Henri Pattenilla. He voittivat Ranskan avoimen tennisturnauksen puoliväli erään Pajan ja Demolinerin, ne oli vastustaja, 6-3, 6-4. Tämä on suuri saavutus, Harri Heliövaara, siis hänhän on noussut tässä nyt viime vuosina ihan maailman huipulle tässä nelin pelissä, helsinkiläinen Heliövaara siis. Jotkut tennispelaajat, ne erikoistuu just nelin peliin ja se on, siinä on niin kuin oman taitonsa siinä ja just nelin pelissä Heliövaaralla on nämä hänen uraan parhaat tulokset. Joitakin asioita on tärkeitä, erityisen tärkeitä just nelin pelissä. Varmat syötöt ja sitten tämä verkkopeli joutuu olemaan siellä eessä, niin kaksi kummassakin joukkueessa, eikä niin vahva verkkopeli. Ja sitten olla vähän niin kuin samalla rauhallinen. Mutta hänelläkin on ollut vaikeuksia Heliövaaralla. Hän lopetti itse asiansa, jopa ammattiuransa, loukkaantumisia ja motivaatio häipyi tai niin häipyi sen myötä. Mutta sitten hän palasikin kilpailuun. Urheiluun ja takaisin pääsi aika nopeasti maailman kärkeen. Ja hän on voittanut ATP-turnauksia ja sillä tavalla sitten saanutkin tämän suuren läpimurron. Ja todellakin nyt sitten välierä ei ole vielä varmaa, ketä he kohtaavat, mutta kuitenkin Ranskan avoiten nelin pelin välieriin. Ja tämä on ensimmäistä kertaa hänen urallaan, että hän on päässyt just tässä turnauksessa niin pitkälle, Heliövaara ja Patten siis. Ja tämä välierä vastu selviää sitten myöhemmin. Mä itse pelaan tennistä ja se on hyvin erikoista just tämä nelin peli. En ole sitä niin hirveän montaa kertaa testannut, mutta just tämä, että täytyy niin kuin ottaa huomioon kumppani monella tavalla ja liikkua sillä tavalla, koska se tämä kenttä on suurempi tietenkin kuin nelinpeli. Joo, seurataan Harri Heliövaaraa. Kiva turnaus katsoa tämä Ranskan avoin minun mielestä. Muistattehan, että aikoinaan 17-vuotias Mats Wilander voitti sen turnauksen. Kohta tästä Arctic Europe Tourism Clusterista, tämä tapahtuma Haaparannalla, kohta siitä, mutta ennen sitä tämän kylän poikia, Pariisin kevät.

0: Abrannassa järjestetään juuri kansainvälinen matkailualan myyntitapahtuma, kun Arctic Europe Tourism Cluster on siellä paikan päällä. Ja siellä on kuulkaa 160 matkan järjestäjiä ja matkatoimistoja ja matkailuyritystä arktiselta alueelta. Ja nyt meillä on mukana AETC:n Nina Foselle. Hyvää iltapäivää.
1: No hyvää iltapäivää.
0: Kerropa vähän tarkemmin tästä tapahtumasta. Mistä on kyse?
1: No mehän kokoonnutaan nyt Haaparannalle tämmöiseen myyntitapahtumaan, joka on osa meidän Arctic Europe Tourism Cluster-hanketta, meidän 3-vuotinen hanke, jossa tehdään matkailun kehittämistyötä Suomen, Lapin, Pohjois-Ruotsi ja Pohjois-Norjan matkailuyritysten ja matkailualueiden kanssa yhdessä. Ja nyt tähän myyntitapahtumaan meillä on tulossa sekä näitä hankkeeseen osallistuvia yrityksiä, jotka ovat siis myyjiä, ja sitten meillä tulee kansainvälisiä matkajärjestäjiä, jotka ovat ostajia, jotka sitten tuovat tänne asiakkaita tälle alueelle. Eli heille on tosi tärkeää nähdä ja kuulla, mitä kaikkia matkailupalveluita tällä alueella on tarjota.
0: Kerropa, minkälaisia konkreettisia tuloksia tavoittelette?
1: No, nyt kun puhutaan myyntitapahtumasta, niin kyllähän siinä aivan puhtaasti tavoitellaan sitä, että nämä matkajärjestäjät tuo asiakkaita sekä lähitulevaisuudessa, mutta myöskin pidemmän ajan päästä tänne. Eli kun he tietää, minkälaista tarjontaa täällä on ja he on itse paikan päällä kokemassa, näkemässä, niin he pystyvät tuomaan matkailijoita ja lähettämään heitä tänne alueelle. Ja ennen kaikkea meillä on tavoitteena nyt ympärivuotinen matkailu ja sen takia painotetaan hyvin paljon syysaikaa, joka on semmoinen syksy, on semmoinen sesonki, joka on oikeastaan kaikille meidän hankkeen alueille tärkeä ja semmoinen, joka nähdään hyvin, hyvin potentiaalisena kehittää, johon voidaan mielellään ottaa lisää asiakkaita.
0: Ahaa, se johtuu siitä, että syksyllä tänne ei tule niin paljon turisteja, niinkö?
1: No ihan tällä hetkellä ei tule yhtä paljon syksyllä monen kohteeseen kuin muihin vuoden aikoihin, mutta kuitenkin nähdään, että on tosi paljon tarjottavaa syksyllä. Että on sekä niitä erilaisia ulkoiluaktiviteetteja, voi vaikka revontulia nähdä, mutta myöskin sitä paikalliskulttuuria, jota me halutaan vielä entistä vahvempi niin pystyä jakamaan meidän asiakkaille. Että yrityksillä on erilaisia tuotteita, joissa tuodaan esille sitä meidän paikallista elämää täällä. Miten me toimitaan, minkälaista ruokaa meillä on ja minkälaisia käsityöperinteitä esimerkiksi meillä on tällä alueella. Ja paljon muuta paikallista perinnettä.
0: Europe Tourism Clusterin hankkeen johtaja Nina Foselle, musiikkia väliin. Iron Country Sisters, set fire to your name.